0: AI ERK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.
1: AI ERK, et pourquoi pas ?

0: Eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka, pourquoi pas ?